0: og nyttår I Sirdal. For eksempel velge å ta julebordet en helt annen plass.
1: Jeg tror ikke vi skal kødde med jul. Jul, det ordentlig gris ifra kveven, pinnekjøtt ifra ådneram, masse lokalt og masse deiligt. Vi har band hver helg på julebordet, så veldig bra.
0: Puff, så det nyttår, og Sirdal Høyfjellshotell, de disker opp.
1: Årets begivenhet, årets siste fest, den foregår på nyttårsaften. Svære nyttårsbuffé, galkjekt band, dritkjekt rett og slett. Bare komme. Nyttårsaften fyrer vi opp noe sinnssykt med raketter, så vi tar hele dalen I en smell. Hva du vil?
0: Vi vil vel til Sirdal Høyfjellshotell.
1: God jul!
2: Hallo, hallo. Jeg heter Paul Mango Kvammen. Og I høst så skal jeg ha et nytt one-man-show I Stavanger som heter Bare Fryd og Kvammen. Og da håper jeg jo at jeg får se deg der. Billettene finner du I stavangeren.no. Og jeg har med meg noen typer også, blant annet Kurt Kevin. Du her?
3: Ja, jeg sitter jo her.
2: Hva vil du at jeg skal si? Jo, jeg kan jo fortelle at jeg var jo I skole til Kristiansand I sommer. Kom ned til jernbanen og skulle ta toget til Kristiansand, så sa de til meg at I dag det buss for tog. Ok. Så gikk jeg frem til bussjåføren så klar gjerne kjeks. Så sier han, hva det for noe? Jo, sier jeg, I dag det kjeks for penger.

synes det vanskelig å komme utenom de som spiller i dag. Alle mann, alle. Men personlig så synes han det var en rå signering med Magnus Svensson back in the days. Kim André, som en god venn av meg, jeg tror ikke vi var født. Jo, vi var så vidt født. Jo, det var 1996, stemmer det. Vi var et par år gamle, Kim André. Men jeg husker du var en stor Viking-supporter på den tiden der. Amalie Gundarstad, synes Erik Botheim. Det samme gjør Tønnes Ven, og Camilla Husebø sier at kaptein med stor K, Zlatko Tripic, Toril Nesse Livsløvann, sier det står mellom Henrik Bjørdal, Erik Botheim, Peter Kristiansen og Zlatko Tripic, mens Sander Sung Sandanger sier administrasjonen er den beste signeringen. Hvem mener du? Inn på Facebook, inn på Jærradion, så kan du kommentere under vikingbildet der og bli med i konkurransen.

Walker, du hørte Gun in a Flash torsdag formiddag. Åge fortsatt ikke på beina, han trenger et par dager til. Vi satser på å ha han tilbake på lufta på mandag. Og ønsker fortsatt god bedring. Så det meg som stempler inn tidligere I dag også med kontoret. Nå skal du få Boy Meets Girl. Dette Waiting for a Star to Fall. Du hører Jærradioen, Radio Sandnes, Radio Atlantik og Radio Nordsjø. Med en travel dag I vente, som jeg straks skal brife deg om.

Det er Lara med låta si Sjelen. Og med det så ser jeg klokka din er straks 6, som betyr at jeg skal runde av. Og så får du skru på igjen. Jeg og du snakkes i morgen. Fredagssending. Jeg starter klokka 3.